0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.